0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svake godine sve više i više i sve duže je što se tiče programa na festivalu vina u gradu na obale Tise. Ove godine je po 30. put organizovan ovaj festival. To je postala jedna od najvećih takvih manifestacija u Mađarskoj, a i šire u evropskoj regiji na jugoistoku. Počelo je to dakle pre 30 godina i to veoma skromno na trgu Marš na gradskoj pijaci sa samo nekoliko štandova vinara iz kraja. A posle toga su prešli u jedan restoran u centru grada u Hagi, gde su u dvorištu postavili svoje proizvode, a treće godine već je bilo toliko da su otišli na trg Sečenji i od tada tamo se organizuje, a iz godine u godine sve više i više izlagača, sve više i više posetilaca i sve više i više pratećih programa, muzičkih programa, folklornih programa, programa za decu. Zatim tu je i trg domaće radinosti ove godine na Dom trgu, a tu je i trg za jelo na trgu Klauzal i naravno trg za razne folklorne i druge programe, muzičke programe na Dugonić trgu. Najpopularnije su i sada plesačnice koje održavaju tamo, a i od plesačnice one koje su za narodnosti koje žive u ovom gradu, a sljedeće subote predstavit će se i članovi kulturno-umetničkog društva Banat u spratnju svog orkestra, igrači predvođeni sa Pericom Dunaj, uvežbavat će sa zainteresovani, ja kažu organizatori, ako bude po prethodnih godina, i ovog puta će biti mnogo, i srpske igre. Treba još reći da rekordan je broj izlagača iz Mađarske, a ima nekoliko i iz susedne Rumunije i Srbije. A do sada je veoma bilo veliko interesovanje i to ne samo iz

A u slučaju da povelja prestane da bude univerzalni pravni i moralni kompas međunarodnih odnosa, sve će se vratiti logici sile, sfera uticaja i zakona jačeg. Kada se princip prvi put prekriši, on prestaje da bude princip. Pravila koja se primenjuju selektivno prestaju uopšte da budu pravila. Šta više, rat 1999. godine okončan je usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pravno obavezujućeg dokumenta za sve države članice Ujedinjenih nacija. Principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta su jasno ugrađeni u ovu rezoluciju, pa ipak ona je postala jedan od najkršenijih i najzanemarljivijih dokumenata koje je ikada usvojilo ovo ugledno telo, istakao je Đurić. Ministar spoljnih poslova Srbije naveo je da međunarodno pravo sve više ustupa mesto sili, interesima i geopolitičkoj konfrontaciji i ocenio da je posebno zabrinjavajuće to što ovaj proces sve manje deluje kao privremena kriza, a sve više kao sistemski kolaps postojećeg poretka. Kineski mediji opširno izveštavaju o višednevnoj poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koju pomno prate ističući da ta poseta potvrđuje visok nivo bilateralnih odnosa, strateško partnerstvo dve zemlje i čelično prijateljstvo, uz ocenu da saradnja ulazi u novu fazu razvoja zasnovanu na tehnologiji, inovacijama i industriji. Prema ocenama kineskih medija, Srbija je postala jedan od ključnih partnera Kine u regionu, dok, kako navode, kineske investicije u Srbiji premašuju 7,2 milijarde evra, a ukupna vrednost infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra. List Global Times piše da je Vučić trećeg dana boravka u Pekingu obišao Univerzitet Jinghua, Muzej komunističke partije Kine i fabriku automobila kineske kompanije Xiaomi, ukazujući da ta ruta simbolično povezuje istoriju, sadašnji razvoj i budućnost kinesko-srpskih odnosa. Kineski analitičari su ocenili da program posete pokazuje posebnu prirodu i visok standard odnosa Srbije i Kine. Kineski mediji su preneli i Vučićevu ocenu da prijateljstvo Srbije i Kine nije zasnovano na diplomatskoj retorici, već na međusobnoj podršci i konkretnim rezultatima saradnje. List China Daily ističe i da je kineski kapital imao transformativni uticaj na Srbiju kroz razvoj infrastrukture, industrije, zapošljavanja i trgovine i podsjeća da je Kina danas jedan od najvećih investitora i trgovinskih partnera Srbije. Kineski mediji navode također da je saradnja dve zemlje najpre bila fokusirana na infrastrukturu u okviru inicijative Pojas i put kroz projekte puteva, mostova, železnica i energetskih objekata koji su doprineli boljoj povezanosti Srbije sa regionalnim koridorima i privlačenju novih investicija. Mediji ukazuju i na Vučićevu poruku da je Kina postala primer mnogim državama koje žele da zaštite svoj suverenitet i razvijaju se sopstvenim putem, kao i da Kina pokazuje odgovornost kroz zalaganje za mir, dijalog i praktičnu saradnju. Kineski analitičari ocenjuju da će, zahvaljujući diplomatiji na najvišem nivou, Srbija i Kina dodatno uskladiti razvojne strategije i proširiti praktičnu saradnju u više oblasti, što će, kako navode, doneti konkretne koristi građanima obe zemlje. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. U foajeu scene Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, uoči svečanog otvaranja Sterinog pozorja 71. po redu, otvorena je izložba 18. međunarodni trijenale Pozorište u fotografskoj umetnosti. Ove godine je bilo prijavljeno 959 fotografija iz 49 zemalja, žiri je odabrao 199 fotografija iz 36 zemalja. Žiri u sastavu Branislav Brkić, Maja Aranđelović Stošić, Rodjan Neto, Milan Vukićević, Tijan Jisjung, Milovan Ulićević, delegat Fotosaveza Srbije, odlučio je da zlata medalja pripadne Ljudmili Safaniv iz Ruske federacije, srebrna Sergeju Judin iz Ruske federacije, a bronzana Matijasu Haugu iz Nemačke. Srpski strelci startovali su juče na svetskom kupu u Minhenu, a najbliži plasmanima u finale bili su Damir Mikec i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim disciplinama zauzeli 17. odnosno 20. poziciju.
Nakon nastanka sa Sašom Obradovićem, košarkaški klub Crvena zvezda dala se u potragu za novim trenerom. Prema pisanju Maxbet Sporta, to će od naredne sezone biti čuveni nekadašnji grčki igrač Vasilis Spanulis. Do kraja ove sezone na klupi crveno-belih sedeće Milan Tomić. Za grčkog stratega je vladalo interesovanje iz velikog broja klubova. U posljednje vrijeme je svim silama po Spanulisa krenuo Aris, ali je prema informacijama ovog portala Crvena zvezda uspjela da ubedi Grka da dođe u Beograd. Čuli ste blok informacija.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. maja 927. godine, umro je bugarski car Simeon Veliki, najveći vladar takozvanog prvog bugarskog carstva. Za njegove vladavine u Bugarskoj su se učvrstili feudalni odnosi, ali je to u istimah bio i početak slabljenja Bugarske, jer je upravo tada otpočeo sa delovanjem i pokret Bogumila. Car Simeon je naneo oslabljenoj Vizantiji više poraza, osvojio je Trakiju, Makedoniju i Albaniju, prodro do Korinskog zaliva i 922. opseo Carigrad. Također 924. osvojio je Rašku, a u pokušaju da osvoji Hrvatsku osujetio ga je hrvatski kralj Tomislav. Na današnji dan, 27. maja 1842. godine, objavljen je Ustav društva srpske slovesnosti, preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umjetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Ustavom su definisani glavni ciljevi društva, usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka na srpskom jeziku. Prvi članovi društva bili su uz predsjednika, popečitelja, ministar prosvete Stefana Radičevića i Dimitrije Isailović, Stefan Marković, Jovan Stejić, Sima Milutinović Rajlija, Isidor Stojanović i Dimitrije Tirol. Društvo je suspendovano u januaru 1864. zato što je za članove izabralo Giuseppea Garibaldija, Nikolaja Černiševskog i Aleksandra Hercena. Rad društva obnovljen je u julu 1864. pod nazivom Srpsko učeno društvo. Od novembra 1886. naziva se Kraljevsko-Srpska akademija, a od 1887. Srpska kraljevska akademija, a poslije Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, Srpska akademija nauka. Naziv Srpska akademija nauka i umjetnosti ustanovljen je 1960. godine. Na današnji dan, 1844. godine, u svijetu je uspostavljen javni telegrafski saobraćaj. Tog dana upućena je prva depeša Morzeovom azbukom, a 9 dana ranije američki pronalazac Samuel Morse konstruisao je prvi električni telegrafski aparat za otpremu znakova na velike udaljenosti. Na današnji dan, 1862. godine, švedski inženjer hemije Alfred Nobel prijavio je Uredu za patente u Stockholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao Fondu za dodjeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređivanju nauke i doprinose svjetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda svake godine dodjeljuju se nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost, ekonomiju i mir. Na današnji dan, 1868. godine, rođen je srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovde, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo s Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pevačko društvo Gusle. U vrijeme aneksione krize izazvane 1908. austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine, pobegao je u Italiju, a zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. U Prvom svjetskom ratu austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. U početku je pisao pod utjecajem srpskih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pesnički izraz karakterističan po elegičnim motivima i rodoljubivim temama. Njegovi stihovi su muzikalni, a pesme osjećajne, pune ljubavi za nacionalno i socijalno potlačene, s jakim revoltom protiv tiranije. Ogledao se i u drami i prevodio s nemačkog i češkog. Njegova najznačajnija dela su drame Hasanaginica, U magli, Anđelija, prevod lirskog intermeca Heinricha Heinea. Na današnji dan, 1909. godine, rođen je srpski historičar umjetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i u Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Modernim i širokim shvatanjima i sjajnim analizama kao naučnik i pedagog snažno je podstakao srpsku historiografiju. Autor je niza značajnih studija srpske srednjovekovne umjetnosti u kojima je posebno osvetlio veze s umjetnošću Romeje, Vizantija i Zapadne Europe. Njegova najznačajnija dela su portreti srpskih vladara u srednjem veku, stare srpske minijature, umjetnički spomenici manastira Hilandara. Na današnji dan, 1943. godine, nadomak Žabljaka se u Drugom svjetskom ratu spustila vojna delegacija Britanske vrhovne komande radi uspostavljanja veza sa Narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije i pripreme za dolazak glavnih britanskih predstavnika.

0: studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova. Dokle ćemo se družiti na ovim talasnim družinama, čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Baji je u nedelju dostojno proslavljena hramovna slava, prenos mošti i Svetog oca Nikolaja u Bari.
1: Sveti Nikolaj nas uči da je hrišćanstvo pre svega telo milosrđa, da je vera živa samo onda kada se pretvara u ruku koja pomaže, u reč koja teši, u srce koje praša. I zato je naš hram posvećen njemu, poziv svima nama da budemo ljudi koji nose mir, ljubav i dobrotu baš kao on.
0: Deščanski predškolci zvanično se oprostili od svojih vaspitačica, dadilja i mlađih zabavištanaca.
2: I vrlo dobro znamo zapravo da sve će biti dobro, da sigurno da prvi razred zapravo donosi neke poteškoće, da kažemo, neke pozitivne, nekad i negativne, ali da generalno deca lipo prihvataju barem našu školu, to je ono što sigurno znamo, jer dosta su se već upoznala sa učiteljicama.
0: Knjiga pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna osnovna škola u Lovri, predstavljena u istoimenom naselju na Čepelskoj Adi.
3: Prvi zakon za škole, mali ustav iliričeske dvorske deputacije za iliričeske male škole od 3. novembra 1776. godine, kaže da pored svake parohijalne crkve treba da se osnuje škola.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Inače, danas je Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, Svetski dan digestivnog zdravlja i Dan srpske diplomatije. A na današnji dan, 1453. godine, dakle pre 570 godina posle druge opsade, pod vođstvom sultana Mehmeda II. Fatiha, Turci su osvojili Konstantinopolj, što je bio konačni kraj Vizantije. Po starom kalendaru danas se navršava godišnjica od smrti kneza Mihajla Obrenovića, koji je ubijen na Košutnjaku u Beogradu. Također na današnji dan, 1875. rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, jedan od intelektualnih prvaka bosansko-hercegovačkih Srba u vreme austro-ugarske okupacije. Na današnji dan, 1917. srpski pisac Vladislav Petković Dis, jedan od najtalentovanijih pesnika srpske književnosti, utopio se u Jonskom moru kod Krfa. Poduži podsjetnik na vredan književni opus rano preminulog pisca čućete u drugom delu našeg magazina. I na današnji dan, pre 31 godinu, fudbaleri Crvene zvezde postali su prvaci Evrope pobedom u finalu u Bariju nad Olimpik Marseljom posle penala 5-3. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Merima Njegomir, a pesma nosi naslov Žena zaljubljena.

0: 14:26, slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. U Baji je u nedelju dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, praznovanju zaštitnika drevne svetinje u gradu Joakima Vujića, prisustvovao i kolega Predrag Mandić.
1: Poštovani slušaoci, ovako je pozivalo zvono Bajske Srpske pravoslavne crkve u nedelju na praznovanje zaštitnika svetinje prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Mnogi su se odazvali pozivnoj reči članova mese Srpske pravoslavne crkvene opštine i Bajske Srpske samouprave, a u drevnom Srpskom pravoslavnom hramu svetu liturgiju služili su sinđel Mitrofan Gajić iz manastira Grabovca i protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Bajske parohije.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 29. maja 1167. godine, vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige nanela je u bici kod Lenjana odlučujući poraz trupama nemačkog cara Fridriha I. Barbarose, koji se posle poraza pokajnički izmirio s papom i preuzeo vođenje Trećeg krstaškog rata. Na današnji dan, 1453. godine, poslije duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj, prestonicu nekad moćne Romeje, Vizantije. U krvavoj trodnevnoj orgiji Turci su pobili sve branioce, uključujući posljednjeg romejskog vladara Konstantina 11. Paleologa, sina cara Manojla II. I carice Jelene, ćerke srpskog velikaša Konstantina Dragaša. Na današnji dan, 1500. godine, portugalski moreplovac Bartolomeo Dias utopio se u blizini rta Dobre Nade na krajnjem jugu Afrike, kojeg je otkrio 1486. i nazvao ga rt Oluja, jer je tu njegova ekspedicija s tri broda doživjela veliko nevreme. Na današnji dan, 1630. godine, rođen je engleski kralj Charles II. Stuart, sin Charlesa I. pogubljenog u građanskom ratu 1499. koji je postao monarh na svoj rođendan 1660. posle ukidanja republike uspostavljene 1653. pod Oliverom Cromwellom. Na današnji dan, 29. maja 1875. godine, rođen je srpski pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovedački i urednički rad. Na današnji dan, 1879. godine, rođen je srpski pisac Kosta Abrašević, radnički pesnik, koji je kao pripadnik srpske socijaldemokratije i poeziju shvatao kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Njegova najznačajnija dela su pesme Zviždi vetre, Svet je nama otadžbina, Bratstvo crvena. 29. maja 1917. godine rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, koji je 1960. u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U Drugom svjetskom ratu služio je u mornarici, a potom kratko bio novinar. U kongres je izabran 1947. a 1952. postao je senator. Za predsjednike Sjedinjenih Američkih Država izabran je kao kandidat Demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. ali posle očito namjerno traljavo vođene istrage nije pouzdano utvrđeno ko je ubica. Kao atentator zvanično je označen Lee Oswald, koji je pod krajnje sumnjivim okolnostima i sam ubijen dva dana kasnije u policijskoj stanici u Dallasu. Na današnji dan 1919. godine, u vrijeme dok je Sovjetska Rusija vodila borbu na život i smrt protiv kontrarevolucije, Engleska, Francuska, Sjedinjene Američke Države i Italija priznale su vladu bivšeg carskog generala Aleksandra Kolčaka, predvodnika Belogardejaca, koji su u početku uz obilnu podršku zapadnih sila imali znatne uspjehe protiv slabo naoružane Crvene armije. Na današnji dan 1943. godine na Sutjesci se u Drugom svjetskom ratu deo partizanskih jedinica i vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio iz obruča 130.000 nemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj neprijateljskoj ofanzivi, nemački naziv operacija Schwarz, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori i Sutjesci bile su okružene 4 partizanske divizije sa oko 16.000 boraca i 4.000 ranjenika. U najdramatičnijoj bici partizana tokom rata, okončanoj 15. juna, partizanske divizije izgubile su trećinu boraca, uključujući Savu Kovačevića, komandanta 3. divizije, koja je ostala da štiti teške ranjenike. Nemci su masakrirali oko 1000 zarobljenih ranjenika. Na današnji dan 1972. godine generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog sovjeta Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon potpisali su u Moskvi dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, kojim je otvorena era boljih odnosa i miroljubive koegzistencije dveju velesila. Na današnji dan 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog prvaka Juventusa i engleskog Liverpoola poginulo je 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. 29. maja 1994. godine u izbjeglištvu u Čileu umro je bivši istočno-nemački diktator Erich Honecker, od 1976. do 1989. predsjednik Njemačke demokratske republike, kad je oboren s vlasti na talasu masovnih antirežimskih protesta. Kao člana komunističke partije Njemačke, nacisti su ga uhapsili 1935. i u koncentracionim logorima bio je do 1945. U Politbiro vladajuće jedinstvene socijalističke partije Njemačke izabran je 1958. Prvi sekretar postao je 1971. a generalni sekretar 1976. Izgradio je 1961. Berlinski zid, najjači simbol hladnog rata, istoka i zapada.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući naš današnji program tokom posljednjeg radnog dana u maju mesecu. Na pažnji vam se zahvaljuju dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg posljednjeg majskog vikenda. Uživajte u posljednjim satima, danima maja. Narednog ponedeljka probudit ćemo se već u junu mesecu. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!